0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Хайырлы күн, ассаламу алейкум, сауларымсыз, мұхтарам радио тыңдаушы достар. Екінді намазына яңғыр, озан яңғырады бүгін 9 август, якшәмбі күнге, һәм бүгін ақшам вақыты 19 сағат 34 минутта ақшам намазына яңада Болғар радиосы дулқындарында озан яңғырар, башқалабыз озан вақыты білән.

0: الكريمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: بلغار راديوسندا هوا ترشا.
2: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушыларымыз. Әлігі минутларда Қазанымызда 16-17 градус шамасы. Жылы, ертегі аяз ұшан болатылы, орны білен машин ұшан, яңғырлы болашақ деп фаразлана, түнгі күн батыштан толған шіл, түнлі 11-16, күндіз 20-25 градусқа қадар болыр.